Одну очерет з двома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Предню се шемпіо та нардин, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме, се свєтну мальчк за дондола, ан змислим ти